0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجی ورما کا پیار بھرا نمسکار۔

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ گونجتے رہیں گے ترانے۔